Umjeren promet vozila, dobra vidljivost, prilično suhe ceste i uopšte dobri saobraćajni uvjeti karakterišu saobraćajnu situaciju ovoga jutra na putevima u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i na Unsko-sanskom kantonu i u Bosanskoj Krupi. Bez obzira na ove povoljne vremenske uvjete i dobre saobraćajne preduslove, mi vama skrećemo pažnju da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite odstojanja između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan još uvijek, ali prije svega postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Kroz kanjon rijeke Une postoji mogućnost nailaska na divlje životinje na putu, pa na ovoj dionici magistralne ceste M14 poseban oprez, pažnja i strpljenje. Usporedno se saobraćaj odvija na Unsko-sanskom kantonu na relaciji granični prelaz Izačić-Bihać zbog rekonstrukcije mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, pa se tu saobraćaj odvija usporedno jednom kolovoznom trakom najizmješnijim propuštanjem vozila. Zbog radova na sanaciji klizišta na putu Bužima Brigovi na jednoj dionici, tačnije na samim Brigovima, se saobraćaj odvija usporeno jednom kolovoznom trakom, a zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraćaj se usporeno na samom izlazu iz Bihaća prema Cazinu i Bosanskoj Krupi. Na graničnim prelazima i ovoga jutra su ona zadržavanja obavezna, s tim što je moguće da zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima. Putujete li, idete li na put, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

8 sati i 2 minute, vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 21. maj 2026. godine. Na današnji dan, 21. maja 1463. godine, veliki osmanski vojskovođa i pod nazivom i osvajač Mehmed Fatih II. Ili Mehmed Fatih osvajač, koji između ostalog osvojio i Carigrad, odnosno današnji Istanbul, je potpisao, odnosno osvojio Bobovac, kraljevski grad, i tako je Bosna u srednjem vijeku raspala se i došla pod osmansku vlast. Pad Bosne pod Osmanskim carstvom dogodio se 1463. godine. Proces osvajanja je bio složen, uključujući vojne sukobe, političke intrige i promjene unutar same bosanske vlastele i kraljevstva. Mehmed II., poznat kao Mehmed Fatih osvajač, bio je osmanski sultan koji imao ključnu ulogu u osvajanju srednjovjekovne Bosne. On je bio već poznat po osvajanju Carigrada 1453. godine, zatim se okrenuo prema Balkanu. Inače, Bobovac se Osmanlije opsjedilo 19. do 21. maja 1463. godine. Jedni izvori navode da su se za grad vodile

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar.

Selama svim slušalcima radija Bosanska Krupa, ma gdje bili, studiju, režiju i svima, a posebno selamimo našeg cara Almina Bešće, njegovu familiju od familije Dizdarević iz Baštre.

Evo Nane, Zemine, Fazlić, salami za slušalce radija Bosanska Krupa, ali posebna čestitka za princezu, za ljepoticu Esmiru, moje dragoj unuci Esmiri Dizdarević, mojoj princezi, ljepotici, svako dobro u životu želi Nane, Zemine, Zemine, Fazlić, uz salame svima koji poznaju i svim slušalcima radija Bosanska Krupa.

titulu osvajača Evropske lige, drugog po rangu takmičenja u Evropi. Oni su sinoć apsolutno dominirali protiv njemačkog Freiburga sa 3:0. Su momci iz Virminjina sa Vila Parka slavili u finalu nad Freiburgom, u finalu koje se igralo na Bosforu, na Bešiktaš areni u prestolnici Turske Istanbulu. Unai Emery tako je postao trener sa ubedljivo najviše titula ovog takmičenja, ima ih 5, 3 osvojio sa Sevillom, dok je po jednom osvojio sa Villarealom i sinočastom Vilom. Bio je Unai Emery još jednom u finalu, ali je taj put poražen sa Arsenalom. Aston Villa je tako nakon 44 godine došla do novog evropskog trofeja. Posjećavamo ove mlađe, one ove mlađe učimo, starije posjećavamo, da je Aston Villa 82. bila i prvak Evrope u nogometu. Ilgis Aleksandar, Šaj Ilgis Aleksandar uzvratio je Wembanyama za poraz u prvom duelu njih dvojice. San Antonio Sparsi su u prvom duelu uspjeli odmah napraviti break i savladati nakon dva produžetka Oklahoma, no sinoć su Thunderi iz Oklahoma City-a uzvratili 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije. Shai Gilgeous-Alexander, MVP regularne sezone, sinoć ubacio 30 poena, još je bio dobar i Alex Caruso, koji je s klupe dodao cijelih 17 poena, tako je Oklahoma izjednačila na 1:1 u finalu zapada.

45 minuta bit će upriličeno druženje i zajednička večera za sve učesnike marša. Dođite u subotu, tamo već od 17 do 17.30 na Šehijsko centralno, Šehijsko spomen obilježje u centru Bosanske Krupe i onda se uputite u maršu stazama 511. slavne na Kotu Kobiljnak i tako dajte dužno poštovanje svima koji su dali živote, dijelove tijela ili u tim vremenima snosili najtežu moguću odgovornost, a to je odgovornost za živote ljudi ovih prostora i koji su uložili sve ono što su mogli da bi se ovi dijelovi teritorije grada Bosanska Krupa i Bosne i Hercegovine odbranili, a onda i oslobodili.

29. današnji dan je FIFA zvanično oformljena Svjetska futbolska federacija 1904. Da, FIFA organizuje svjetska nogometna prvenstva. Njihovom prvenstvu igraće Bosna i Hercegovina za 21 dan. Smo tri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Igraće i Bosna i Hercegovina za to. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Mi smo jutro sustali na noge. Bilo je dobre muzike, bilo je obavijesti oglasa marketinga. Čuli smo kako je to stanje na putevima Bosne i Hercegovine sa Biserom Hašimbegović iz Bihamka. Čuli smo i prve jutarnje vijesti sa Ernom Ređić. Čuli smo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa i saznali da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, ali da će doći do prekida isporuke vode od 7.30 do 9 u naselju Mali Badić, a u naseljima Oraščani i Ramića Kosa od 11 do 14 sati, dakle danas bez vode, od 7.30 do 9 naselje Mali Badić, a od 11 do 14 naselji Oraščani i Ramića Kosa. U događaju današnji dan smo rekli da je današnji dan 1461. Osmanski vojskovođa Mehmed II. Fatih osvajač osvojio Bobanovac i tako je palo srednje bosansko kraljevstvo, jedno od najutjecajnijih, najmoćnijih kraljevstava u to vrijeme u srednjoj Bosni, odnosno u srednjem vijeku. Dakle, padom kraljevskog grada Bobovca pod osmansku vlast na današnji dan je pala i srednjovjekovna Bosna. Također smo govorili u događaju na današnji dan da je od agresorskih okupatorskih granata zapaljena dvorana Zetra, najveći objekat takvog tipa u Bosni i Hercegovini, otvorena i napravljena zimske olimpijske igre 1984. je bila jedan od najprestižnijih objekata takvog tipa u Evropi u to vrijeme. U sportskom bloku rekli smo da je Unai Emery osvojio petu titulu Lige UEFA i to sa trećim različitim klubom, da je Ilgis Shai Alexander doveo svoj San Antonio, odnosno doveo svoj Oklahoma City na poravnanje protiv San Antonija. Čuli smo hit dana sa okusom talijanske kuhinje, sa Termo BH prvim pravim partnerom smo saznali vremensku prognozu koja kaže

0: minuta, Arapuša 8 sati i 30 minuta, polazak autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica 9 sati, polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati, šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Jusufa i Saira, praunuke, Djever, Jetrva, Zaove, Zetovi, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 19. maja u 67. godini života na Ahiret preselio Kara Ibrahimović Muharema Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza Kara Ibrahimović Esadu će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u Bosanskoj Krupi u četvrtak 21. maja u 13 sati i 30 minuta poslje podne namaza. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Tečija. Ožalošćeni supruga Senada, sinovi Miraldo i Amando, snahe Alma i Šejla, unučad Amar, Ajnur i Nila, braća Enes i Senad, sestre Dila i Mine, familije Kara Ibrahimović, Avdagić, Arapović, Deković, Ibrahimbegović, Pašalić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
2: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 19. maja u 67. godini života na Hiret preselio Kara Ibrahimović Muharema Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza Kara Ibrahimović Esadu će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u Bosanskoj Krupi u četvrtak 21. maja u 13 sati i 30 minuta poslje podne namaza. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Tečija. Ožalošćeni supruga Senada, sinovi Miraldo i Amando, snahe Alma i Šejla, unučad Amar, Ajnur i Nila, braća Enes i Senad, sestre Dila i Mine, familije Kara Ibrahimović, Avdagić, Arapović, Deković, Ibrahimbegović, Pašalić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. maja 2026. godine u 78. godini života na Ahiret preselila Novkinić, rođena Salkić, Hasana, Senija iz Bosanske Krupe. Ispraćaj je ispred porodične kuće u četvrtak 21. maja 2026. godine u 14 sati i 30 minuta, a dženaza će se klanjati u 15 sati na mezarju Gisa Bosanska Krupa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni kćerka Elvira, sin Elvir, sestre Fadila, Seida, Hasnija, Mine, snaha Melinda, unuke Dženefa i Saira, praunuke Djever, Jetrva, Zaove, Zetovi, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: u programu radija Bosanska Krupa.
1: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
0: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

Bihać domaćin sajma obrta, predstavljena zanimanja tražena na tržištu rada. Evropska komisija odobrila dodatni novac Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Porasla prodaja električnih automobila u Evropi zbog visokih cijena goriva. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke, gdje će tokom narednih dana obrtnici mala i srednja preduzeća, kao i srednje strukovne škole, predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebne tržištu rada. Organizaciju sajma podržalo je Ministarstvo privrede Vlade Unsko-sanskog kantona, koje kroz više programa finansijske podrške nastavlja ulagati u razvoj obrta i male privrede. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona istakla je da ministarstvo strateški podržava razvoj obrta i poduzetništva, te da je trenutno u toku prikupljanje projekata po javnim pozivima za programe jačanja konkurentnosti subjekata male privrede, poticaja obrtima podrške novoosnovanim poslovnim subjektima. Prema njenim riječima, od ove godine pokrenut je i novi program podrške subjektima male privrede za učenike na praktičnoj nastavi u školskoj 2025. i 2026. godini, za što su u budžetu Ministarstva privrede za 2026. godinu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka. Iz obrtničke komore Unsko-sanskog kantona naglašavaju da je cilj sajma promocija stručnih zanimanja i afirmacija dualnog obrazovanja kroz direktno povezivanje škola, učenika i privrednika. Sajam je zamišljen kao platforma koja omogućava mladima da se upoznaju sa mogućnostima stručnog obrazovanja i zapošljavanja, dok privrednim subjektima pruža priliku za predstavljanje potreba tržišta rada i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama. Poseban značaj sajma ogleda se u nastojanju da se kroz zajedničke aktivnosti institucija, komora i privrede doprinese većoj zaposlenosti mladih i jačanju domaćeg obrtničkog sektora. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu 2026. godine u prosjeku su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale. U aprilu 2026. godine u odnosu na april 2025. godine cijene su porasle za 6,6%, godišnja inflacija, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Region. Evropska komisija je u srijedu isplatila 49 milijuna eura Albaniji, 44 milijuna eura Crnoj Gori i 66 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru

Također se na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim prugama.

kada govorimo o vremenskoj prognozi za narednih 7 dana, ono što navode jeste da do kraja sedmice, odnosno od petka do ponedjeljka, vrijeme će biti stabilno i sunčano sa temperaturama do 27 stepeni Celzijusa i bez padavina. Također ono što navode jeste da od srijede 27. maja počinje period nestabilnijeg vremena sa mogućim pljuskovima. Najbolji dan za izlet je svakako subota 23. maj, kada se očekuje najviše sunca i temperatura do 26 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

poslovnim subjektima. Prema njenim riječima, od ove godine pokrenut je i novi program podrške subjektima male privrede za učenike na praktičnoj nastavi u školskoj 2025. i 2026. godini. Zašto su u budžetu Ministarstva privrede za 2026. godinu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Iz Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona naglašavaju da je cilj sajma promocija stručnih zanimanja i afirmacija dualnog obrazovanja kroz direktno povezivanje škola, učenika i privrednika. Sajam je zamišljen kao platforma koja omogućava mladima da se upoznaju sa mogućnostima stručnog obrazovanja i zapošljavanja, dok privrednim subjektima pruža priliku za predstavljanje potreba tržišta rada i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama. Poseban značaj sajma ogleda se u nastojanju da se kroz zajedničke aktivnosti institucija, komora i privrede doprinese većoj zaposlenosti mladih i jačanju domaćeg obrtničkog sektora. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu 2026. godine u prosjeku su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale. U aprilu 2026. godine u odnosu na april 2025. godine cijene su porasle za 6,6%. Godišnja inflacija, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Region. Evropska komisija je u srijedu isplatila 49 milijuna eura Albaniji, 44 milijuna eura Crnoj Gori i 66 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru instrumenta za reforme i rast, poznatijeg kao plan rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon što je ocijenila da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Evropska unija je usvojila plan rasta za Zapadni Balkan 2023. godine. Na raspolaganje im je stavila ukupno 6 milijardi eura, a zemlje povlače novac nakon što provedu pojedine reforme. Evropska komisija je najnoviju tranšu novca uplatila Albaniji jer je uvela mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, olakšavanje ulaganja i inovacija. Crna Gora je uvela mjere podrške naučnicima i istraživačkim institucijama, kao i daljnje jačanje nacionalnog inovacijskog ekosistema. Sjeverna Makedonija je poboljšala finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, te mjere za proširenja pristupa digitalnoj infrastrukturi, prenosi FENA. Svijet. Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom traži od Evropske komisije da procjeni postoji li jasan rizik od ozbiljnog kršenja temeljnih vrijednosti Evropske unije od vlade Slovačke. Parlament traži od komisije da iskoristi sve izvršne mjere, uključujući pokretanje postupaka zbog povrede prava i mehanizam uslovljenosti vladavinom prava. Potražnja za električnim vozilima u Europi naglo je porasla uslijed visokih cijena goriva povezanih sa ratom u Iranu, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Prodaja novih i polovnih električnih vozila donijela je prijeko potrebnu podršku autoindustriji, koja je prethodnih godina bilježila slabije rezultate od očekivanih. Registracije novih električnih vozila u aprilu porasle su 34% na godišnjem nivou u 16 evropskih tržišta, što obuhvata više od 80% prodaje automobila. Rast je posebno izražen u Danskoj i Italiji. Prijateljica Evropske komisije poručila je na plenarnoj raspravi Evropskog parlamenta da je krajnje vrijeme da se isporuči jedinstveno tržište koje

0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Potpuni je rekorder ovog takmičenja. Osvojio ovo takmičenje sa tri različita kluba. Svoje tri put sa Sevilljom, jednom s Villarealom i evo jednom sa Aston Villom, dok je jedno finale izgubio od sa ekipom Arsenala. A Oklahoma City uz 30 poena sjajnog Ilgis Aleksandra slavila je nad San Antonio Sparsima 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, pa je sada serija izjednačena na 1-1, igra se na 4 dobivene partije.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane u četvrtak, jednom od najproduktivnijih u posljednjem periodu, ističući usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine te sporazuma o graničnim prilazima sa Hrvatskom. Konaković je nakon sjednice izjavio da je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, navodeći da je riječ o značajnom rastu u odnosu na 2022. godinu, kada je budžet iznosio nešto više od 1,000,000,000 konvertibilnih maraka. Budžet je u ove 4 godine porastao skoro 50%, odnosno za oko 500 miliona konvertibilnih maraka, rekao je Konaković, a prenosi FENA. On smatra da rast budžeta predstavlja direktno jačanje državnih institucija, podsjećajući da su zaposleni na državnom nivou ranije bili u neravnopravnom položaju u odnosu na službenike na entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti. Konaković je posebno izdvojio izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prilazima, ocijenivši ga veoma važnim za ekonomiju zemlje, a naročito za Unsko-sanski kanton. Naglasio je značaj graničnog prilaza Izačić, navodeći da su privrednici iz tog dijela zemlje do sada bili u otežanoj poziciji jer su robe koje podliježu inspekcijskom nadzoru ili akcizama mogle prelaziti preko samo 2 granična prilaza u Bosni i Hercegovini. Govoreći o međunarodnoj saradnji, Konaković je izdvojio i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o djelovanju Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da je sporazum potpisan tokom njegove nedavne bilateralne posjete Francuskoj zajedno sa šefom francuske diplomatije, te naveo da ta agencija raspolaže značajnim financijskim sredstvima. Konaković se osvrnuo i na pitanje izbora novog visokog predstavnika u Bosni